0: Радіо Пурга.
1: Чому учили сказки? Ми ж усіх точно помним. Вони уходять з нами.